0: چه مارکانم پلوکان کجی دخ دخ منی تو تگیتی آخه چه مارکانم پلوکان کجی این زکی آن کاره چه مارکانم کی با من که اداره کردم تو سوی کی دخ دخ منی تو تگیتی آخه چه من وات وات سپن ساتم یوی کا Enza pasia khara tam se ke boran kiati ke ke ya khange ya khara che mar bar gon kachin ke gar khara au ta kho khara che mar gon ke gan ngaza ge ko khara klamid ze ze nam 17 kam ta ma chia o sigi che mar de ko anu Che marakano Amma kosi kadi 1212 nanza pase karakara tamsiki ye garagare ke ke gati mar gor gam kati au ta khokha de kenza ki khati tasle ni ye khata amma kosi kadi amma kosi ke khama to tu ye garagare ki ji amma gati no bara ye ki ke karafa I'm going to go to the house. I'm a cosy cut.
1: Ah, and that's the minute you're going to get out of that.